0: Recepts i Spoulops. Ipoved. Zhra 7 da 1. Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.